0: mo go ibaleng nna.
1: Hashtag mmino ke lethabo.
2: Hashtag mmino ke lethabo.
3: Hashtag mmino ke lethabo.
0: Le Mankuku baby, moshupologo go fitlha labotlhano.
4: Ile ya pele go fitlhela ka ile ya boraro.